Yami say ye and any me fi akuma mon sorry no. Yami ati ego e kasa e hun me. Eni onye magba so da se bere. Jiwa ye yiwate. Jiwa se da. Jiwa kanfo. Hallelujah.